0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. BN.
1: Príjemný piatok. Rebríček najlepších raperiek všetkých čias rozprúdil diskusiu medzi fanúšikmi hip-hopu. V predných priečkách sa umiestnili napríklad Left Eye, Remy May, Megan Thee Stallion či Rhapsody. Výber kombinuje priekopničky žánru so súčasnými hviezdami a pri poradí jednotlivých mien je rozhodne o čom debatovať. Praha bude dnes patriť domácemu undergroundovému repu. V Cargo Gallery pokrstia Desade a Denoy svoju novú spoločnú dosku. A večer doplnia aj ďalší special hostia. Máš sa na čo tešiť? Český hokejista Lukáš Rousek rieši vo Švédsku kuriózny trest. Za údajné filmovanie dostal pokutu 10 000 švédskych korún, hoci tvrdí, že pád neprehrával. Po príchode Pavla Regendu ho navyše čaká presun z 1. do 4. útoku. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti s Rádia.
2: Máme přesně 6:00. To je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin. S tebou jedom.

0: Ča Vísek, Kanye West zažil v rodnom Chicagu silný moment. Mesto slávnostne pomenovalo časť ulice na počesť jeho zosnulej mami Dondi West a je bol osobne pritom. Podporu mu verejne vyjadril aj Drake, ktorý udalosť zdieľal na sociálnych sieťach. Plzeň bude od dneška patriť českému filmu. Štartuje tu 39. ročník festivalu Finále Plzeň, ktorý až do 39. ponúkne viac ako stovku hraných, dokumentárnych aj krátkych filmov. Dorazia aj známe tváre ako Aňa Geislerová, Jozef Trojančí, Jan Svierák a ďalší. A už dnes festival otvorí svetová premiéra filmu Divočina. No a v sobotu si môžeš vyskúšať orientačný beh aj bez predchádzajúcich skúseností. KOB Dobříchovice chystajú preteky na strednej trati v rámci letného pohára, ktoré sú otvorené aj neregistrovaným záujemcom. Začiatok od 11. do poludnia. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: Krásny piatok. Rebríček najlepších raperiek všetkých čias rozprúdil diskusiu medzi fanúšikmi hip-hopu. V predných priečkách sa umiestnili napríklad Left Eye, Remy May, Megan Thee Stallion či Rhapsody. Výber kombinuje priekopničky žánru so súčasnými hviezdami a pri poradí jednotlivých mien je rozhodne o čom debatovať. Praha bude dnes patriť domácemu undergroundovému repu. V Cargo Galerii pokrstia Desade a Denoy svoju novú spoločnú dosku. A večer doplnia aj ďalší special hostia. Máš sa na čo tešiť? Český hokejista Lukáš Rousek rieši vo Švédsku kuriózny trest. Za údajné filmovanie dostal pokutu 10 000 švédskych korún, hoci tvrdí, že pád neprehrával. Po príchode Pavla Regendu ho navyše čaká presun z 1. do 4. útoku. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 8.00, to je presne čas a ty nám posloucháš Rádio Spin.

0: Miša Vísek. Kanye West zažil v rodnom Chicagu silný moment. Mesto slávnostne pomenovalo časť ulice na počesť jeho zosnulej mami Dondi West a je bol osobne pritom. Podporu mu verejne vyjadril aj Drake, ktorý udalosť zdieľal na sociálnych sieťach. Plzeň bude od dneška patriť českému filmu. Štartuje tu 39. ročník festivalu Finále Plzeň, ktorý až do 39. ponúkne viac ako stovku hraných, dokumentárnych aj krátkych filmov. Dorazia aj známe tváre ako Aňa Geislerová, Jozef Trojančí, Jan Svierák a ďalší. A už dnes festival otvorí svetová premiéra filmu Divočina. No a v sobotu si môžeš vyskúšať orientačný beh aj bez predchádzajúcich skúseností. KOB Dobříchovice chystajú preteky na strednej trati v rámci letného pohára, ktoré sú otvorené aj neregistrovaným záujemcom. Začiatok od 11. do poludnia. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 2 minuty. Posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu.

Pekný piatok. Rebríček najlepších raperiek všetkých čias rozprúdil diskusiu medzi fanúšikmi hip-hopu. V predných priečkach sa umiestnili napríklad Left Eye, Remy May, Megan Thee Stallion či Rhapsody. Výber kombinuje priekopničky žánru so súčasnými hviezdami a pri poradí jednotlivých mien je rozhodne o čom debatovať. Praha bude dnes patriť do

0: domácemu undergroundovému repu. V Cargo Gallery pokrstia Desade a Denoy svoju novú spoločnú dosku. A večer doplnia aj ďalší special hostia. Máš sa na čo tešiť? Český hokejista Lukáš Rousek rieši vo Švédsku kuriózny trest. Za údajné filmovanie dostal pokutu 10 000 švédskych korún, hoci tvrdí, že pád neprehrával. Po príchode Pavla Regendu ho navyše čaká presun z 1. do 4. útoku. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme za 3 minuty 10. Posloucháš Komunikátor s Viki.

Čo Vísek, Kanye West zažil v rodnom Chicagu silný moment. Mesto slávnostne pomenovalo časť ulice na počesť jeho zosnulej mami Dondi West a je bol osobne pritom. Podporu mu verejne vyjadril aj Drake, ktorý udalosť zdieľal na sociálnych sieťach. Plzeň bude od dneška patriť českému filmu. Štartuje tu 39. ročník festivalu Finále Plzeň, ktorý až do 39. ponúkne viac ako stovku hraných, dokumentárnych aj krátkych filmov. Dorazia aj známe tváre ako Aňa Geislerová, Jozef Trojančí, Jan Svierák a ďalší. A už dnes festival otvorí svetová premiéra filmu Divočina. No a v sobotu si môžeš vyskúšať orientačný beh aj bez predchádzajúcich skúseností. KOB Dobříchovice chystajú preteky na strednej trati v rámci letného pohára, ktoré sú otvorené aj neregistrovaným záujmom.

krásny piatok. Rebríček najlepších raperiek všetkých čias rozprúdil diskusiu medzi fanúšikmi hip-hopu. V predných priečkách sa umiestnili napríklad Left Eye, Remy May, Megan Thee Stallion či Rhapsody. Výber kombinuje priekopničky žánru so súčasnými hviezdami a pri poradí jednotlivých mien je rozhodne o čom debatovať. Praha bude dnes patriť domácemu undergroundovému

0: Imago Gallery pokrstia Desadé a Denoy svoju novú spoločnú dosku. A večer doplnia aj ďalší special hostia. Máš sa na čo tešiť? Český hokejista Lukáš Rousek rieši vo Švédsku kuriózny trest. Za údajné filmovanie dostal pokutu 10 000 švédskych korún, hoci tvrdí, že pád neprehrával. Po príchode Pavla Regendu ho navyše čaká presun z 1. do 4. útoku. Ja ti prejem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za minutu 12. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.

ranej som potkan, ani aj keď som šlapol vedla. Môj úmysel bol čistý, aj keď cesta peklom viedla. Ja zliehal som, no brodím sa tým pánom furt. Fuj.

preskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké. No.